Westana ni gatagati kwa kundukule kuna butiru ni dhitima. Kenya pongo kuninga na nao marata alina makoro makiuga tu ni kathena ka tekniko kana ndeto siigie ovundi denge kana koroga kireta dhena ndura atoma dhitima ino ikoro ikiora. Didi Nation karatadhi nga kanato karamulika rivoti ya Kieva kura kwa kwa ndagitari madhari maira oko. Ndutu dhurete siyori ya sige ogiteri wa Akenya magi kinyami ya neti ganete. Ndagitare Victoria Mduya Mutiso. Ndagitare wagi orai wagi kirokie guru makiria mutaramu. Mama ondomana butania nanginyigia mesiria na mekarire. Ni kukuru wa kikugi yake nikikuo kirakolidwe gikionekana na njira kiriga makiria. Nito ondwara kure toa kiuma nyomba yake, musigu wake, atumirete taksi. Nuwati varavarani baunipa varakolidwe vakiumira mondora na vikiviki. Nara dhukeri dhadi naonekana tu. Araina kanara vataraga mo wa Victoria Ndo ya Mutiso ndagitari. Na gazeti ino netaliriti wega makiria. Uria maundu makoreto makedhi na mbere. DCI maugete ni madhiete na mbere kukoro mageko dhudhulia. Na kuwe nandua ireta yale valia matarame nyekana ni aliko. Nwati ni maragu wetanwe makiria. Mweri waka ire. Ndagitari Mutiso nuandikithete rivoti. Na kiuga kuwe na kulia gituo kia volithi kia mlolongo. Auga kwe nando, vamwena avitha wa volithi wa gikiro kieguru, mao kile dhini wako liye karaga, na makia mbia kudhoka ngeendo siyake, na makia nda kuingata musi wake. Nwate, kutiyo ndo mwenena wako liruwe ogekika. Wavonu wa ndikithiri rivoti. Auga ya varavarare, ni kuwanekana gata kukuingali ya mru mereretie. Nwate ya kivota kutengera. Nwate medhenya menini, vuvali sume idhato, vuvao ndoyo. Ndagitari Mutiso, akorwa kiuragwa siuria nyingi vyetera mbere gukorwa ikiurwa bawo karatandi nako ganga tano karamurika sigi opposition mwenwa mungethaniro ugete kiria baravanga kavindari gaka ni tondu wonekanire vende ya mungano wa NAK wa ukire bamwe na makoro gitigira mwaiki bake no akoro gitonya thein watongoria mwaka wa ngirigiri na sieri na kulingana na myario yari tu ni Kalonzo Musyoka gaka ni takoka undo kareso kera harali itika binde kare ya semaniti wega na lida mwana inchi matongolia Andrew Sifuna na atongolia enge mauge kwa marevanga wega makeria tondo NAK ni evangile wega na ya korwa igio kirela kia magiankanu kiregia tongaragia kabinda kao oromosio wa mwenosio wa opposition na NAK kukorwa igio kabamwe negundu watu mire raisi mutigahiri mwaikibaki ose madhaga mawadhani na kakani kukaratandi kanone kana wega karatha mwani opposition na kuringa na Kalonzo Musyoka kwa ni madhina mbele ukura makigu watani na nwati ni mete kaniritie mutongoli opposition adhina mbele na gukorwa age salia kana kenyita salia onyitio temi karatandi ganga tandato kangatheti ya Daily Nation ni kana mulika si igendeto ikoretwa ikimuriko makiria ABC ikimuriko atakwa ina njama ya kudengutia orodha rwagwetikiria live transmission ugo ni kuga kuona ni mko mwe uria maumira make thura na marato alidhwa na mbere na leo ndio ino tigiretwa ambunge makoro makionekana uria makumulika kana ni kuretwa mogaruku then wa amendment bill ya 2024 iria iratanyo gukorwa ikimurikwa ni ambunge uyo ndo mulika kito wegade Justin Muturi mutongoria the new opposition ya kiuga kwe na njama the new ambiri eno iria sponsor nda kanerete tu ni senator majority lindalu nchariyota na mutongoria walia nini Stuart Manzayo na ni undumana koro makimulika makiria biri eno nuwe koro wena kaundo kako ligeredia maumira makidhura kwa koro makimulikuwa mwako muno te IBC ni meyu meriti na kuga kutina undo toyura vangwa IBC matira mboga undu wa wonde na ni miyari yutu erakoro wa ekireto ni tondu kulinga na Justin Muturi ara ugande tuweno nukoro ekima Kenya kavinda kega makiria na negitumi erakoro wa akiregana na yokaratadhi kauni karamurika ndeto njo kireli the standard manda mystery nikikuo kienda gitali na kuradhu kwa lidhandhi na kukoro wa kiura kwa na njira kiriga makiria nwa tereum gathiti yunu netari dhetie kikuge kikienda gitali yoyo ni hilo nekana takuwa ilienda kukoro wa ikevutania wega na giku kia wakili wengi wa egato Matthew Mbombo na kila vutania na jira iliko karatandi kambere na kanani karakoro kagetari ya wega kuina mauduma wa marakoro makireto hava kuina sira ya mulikaga matumia matiganete na mudhuri wake sireyo wakili bobu ni wakoro wake akimi mulika na nuwa kule etuwa akimulikuwa ni mutumio mua kiri watiriri wakiri ino sira ni rakuroe gionsa kabinda karasa makiri ana nere gusia Matthew Charo Bobu wanake nige kugea kegia kuriruwe gikireta siri nyingi makiri ya note kurelikana kwe sira atu alithegia nambere ya mutumia
mutumia waru wagira utonga wake bubwa gukorwa tiganite na muthuri wake na ndituona ara korwe kivuta

niati na ndagitari Victoria Mutiso kurerekana mutumi uyu nwakoriwa kiorirwa ni nyomba yake na kiria kwerekana ni matrimonial property kana kiria gete ni tondu wake viko kiriari nwate nwaorirwa ni nyomba yo na wasoka kumenyekana uria wasokire gutonya ndeini wa nyomba yo ni ndagitari Mutiso and the woman's former husband kana uria wae muthuri wa mutumi ucio na kwoguo ndeto icio nirambia ukoringe kuthuthuria uria gikukia wakili Bobu na ndagitari Victoria Mutiso ringe ironekana ikienda kuvutania na uthuthuria nurathie na mbere gukorwa uge murikwa makiria na kurerekana kwa andu tayari manyitetwe gatagati kandu ari manyitetwe karatathi wakauga kana ni karatariria ni mutumi umwe na muvese niyo marakora makimurikwa mekuirwa abakuve makiria karatathi gakaine nako nikara muri kasigi kura ura kwa thitima kuri gukoretwa gukionekana amakirie ndigo sokira ngathiti and the nation iratandidi wega makirie karatathi gakathatu ne rivongo tierekereretwe ne kona ni wega kirie gikoretwa gigituma Nairobi gukuru kwina mwisoro wa manje ni tondu wori nyomba siakitwe bamwe na gukoro kwina weak governance kana utongorio time wega makirie wakororia mitaratara irierekererwa buranene ntio tu engikorwa ikioroto wana kwina buranene Vena ne ulia waki ukoletu ugekirwa kana ugekirwa makiria drainage kana utesangi wagi ko wanagweni vena wengi mwenene ulia ukoletu ugesangirira mwesro wa manje county ya Nairobi ikevutu na kikiro kinene Wanda Resources Institute niyo marekirareti rivonti enonjere na makauga Nairobi ni wadhina ambere na gukorwa kwa urambrane mwesro wa manje ni tondo waki ulia wikirito makiria na mitaro ya manje ni vena mwenene poor planning ulia ta unye vangitu yoni kikiumo kia mwisro wa manje karatathi ganga tatu ni karamulika ndetweno karatathi nako ganga tano ni karamulika siegi ure wanatungata dhine wa kana anarutitani ya wera na Rais William Ruto ure wa National Treasury Cabinet Secretary aye minister wa maundu mafatambo no maundu makigina njugo na ndongo dhini wa ndumiridi yake nurone kana giokira Rais William Ruto na tongoria wake ni tondu wako dhoga mitaratara ya dhirikari na mbongesi ya dhirikari na mbonge ino igakoro iraruta wira na guaya munene makedia kulingana na ake mbonge nyingi ni siekiretwo guaya akiaria aikoria Sweden athiete na mbere gukorwa akiuga giki ni kiokoretwo giki thina kinene makiria kigomerete bururi wa Kenya uyu ni mutongoria wa na tongoria nginyenge thini wa Central Bank of Kenya etangamana na akithie na mbere gukorwa akiuga mathina maria maragomera bururi ni tondu wako dhogwa kwa institutions kana mbongeri siagiro kwerungamia ofisi siagiro kwerungamia takiombe no atete kiombe irathogo makiria ni thirikari na kagwa ndocio ni gwotumite bururi ubekore mathinari mengi makiria karatathi nako ka ngiso gidina mbrethe ni wangatheti ya the standard ni mulikite wega makiria mawoni ma Kenya buvondomereria mutongori wa bururi ya Kenya Enge makiria kule mitandaori ya kiruni maugite wega matina korwa makiigwa kaundu kale marevokete kwegwa enge makauga marevokete Rais William Ruto ngaliriria maundu mege ito ikana ngunizim aliriria gororia ngarama ya goria muturire ungumania na thire munene uri bururi uthiete na mbere gukorwa inaguo na makauga matine guha Rais William Ruto akivutia maundu mau na kwogwa ndumereri yake kulingana na marauga amwe na korwa kimavutia karatathi kamugwanja ne Aisha Jumwa nurikiti gukorwa kithengutia thini wa kiama kia UDA akiuga ukoretu I frustrated kana ta gukena ni mitaratara ile koretu gitwarithwa na mbere na akauga wega uyu ni mutongoria urameririe matagiturwa kia governor kuri Kilifi akauga kia dikireti mwingi na akona mwingi ndurenda akorwe theine wake amakia UDA na nigitumi athengutite karatathi gakana ni mukano vesa nitwe makeria alimo makiuga ni makogomera gukorwo makirungamirira igeranio nene iria cyagirwo gukorwo igikwa ni vuvuga gukorwo ari mu ari marungamagirira igeranio ino matikoretwe makire vwa besa siona kwina mathire matari beto na kwogwa marauga ni makungathiria muvango yo undungikira ugwatire utwarithia na mbere wa ithuran wa igeranio urio tanyitwo gukorwo gikika mwaka twerekerete karatathi gakenda I want to join you Yoni meali ya karonzo musioka Akedhi na mbele wakoro wa kethari ya nakuga Niendi nasema ni na Rais William Ruto Toli ya a Kenya enge manakoro makiuga Na ina muvango Akeali ya dhine wa Dumereli ya ke na musema ni wa ke na linda mwana inchi Karonzo musioka Diete na mbele wakoro wa kiuga Tika igwe sire diate Nuambi tithani ya wera na Rais William Ruto Nuati ni ando tumambi tiko kuro makireta ndeto ino Ndinge koro wa nge nyitani ya na Rais William Ruto Tuka asema ni ya nake Varia ndeveri Vauni wa vadheri tunge sema ni ya nake
nake. Karatathi ikambere kata ivaneo Ruto hatupati ngo. Yoni ndumiriri emulike utawenga ni mutunguri ya kiyama kiyama ipakaronzo musioka. Akiri naandikia mwavarava mwena atongoli yangi ya linda mwana inchi. Notahaliriti na kugaweka wanandaya siriretie. Gukoro na umasema niyewega na Rais William Ruto kana makoro makeru uti dhani ya wiraba mwe. Matiyoni miyari ya gero gukoroa egetesa niruya. Na kugaweka mevangete wega tolia na kiyama kireba mwe. Yanyiti dhani ya wega makiria na maokaba mwe makina uga kibaki tosha. Uzinu gondolia mekelete kabindari gaka. Na kugake edhe inuwa kivita vita nogeke. Nduli sifuna hivi nwa kivita vita norigeke mundu wiseke nata riga digashegwe kivita vita norigeke na kugo tiyo ndo rakorwa ogesenja karatana viga kathato ni kipangarwa kire Rais William Ruto ae na kio kibarua cha Ruto kumtema Kindiki uchaguzini 2027 kinu wage koro geki vangarwa kenene makiria ukoro wake vengutia Professor Kithure Kindiki nito ando wake madhavu ma 2027 ni madhavu marito makiria nito ando riga digashegwe nukole tuage seraki taruri kia Mount Kenya na kukoro wega agetelia manje kwenye ito mbaru kwa Rais William Ruto wanangi koro nwa vengutiri ovisire koro one kana wega olito wake ni Molito Makeria. Na kuku kuthengutia Professor Kithure Kindiki, uzinondo na guongeto mako Terese Makeria. Kulinga na governor wa Murang'a Irungu Kang'ata, arauga Rais William Ruto, nugo koro wa ena kabinda kalito, utuetua. Noliko, aga atueta munini wake, kana ulia aga koro wa aina aketa munini wake dhinu wake dhura. No, tuare kerete, nito ondo. Rais William Ruto, etu aliambi angi kono wage tuwelia munini wa Raisi, nitego koro wa leno Olito Munene, dhinu wa ulia kura igaikuwa. 2027. Tukinye vauthi ni wangadeti sieto, mudhenye wa monde mudhikiriria. Na niwego koroke igwatira wega gadeti ya Daily Nation igwatira wega gadeti ya Taifa Leo. No koroke igwatira nginyegia gadeti ya The Standard Litondo. Kwena ngano nyingi makiria. Tuvanga vange, nigedha tukorwe tukimulika wega kada tukidhidhini wa movoro. Mademwe na njira ndasa.

0: 7 star 31 hash. Kano gore tigiti ke vingori na siringi magana matano mderi. Asiari era maretete siana matikari vua na siringi. Watoto fun day. Iretete kuwene ilovembu.com. View ticket na kameme kawe Mwaro FM. Neto semanie kuo.
1: Ndege kani mirongo ili na mwiti gari tesi wando wega madhama dha igiresi ya kiroko. Mutambure mvota ni wawe Mwaro FM wetu mwneke mbeombethe. Ino kinyo niri ya mbeombethe. Wanadhe ni wando mwneri ya raisi mwadanya wegoro. Nura kwetire makiri wana miari yono. Tugu koro watu na yo ya kivroli. Nitondu wa mwere kera wetu varetu biete wakavinda kara sabio. Uwetara vuta ni nandeto siyasa. Mbeombethe ni kataka teka ando avata mno mno mno. Na naoma kukoro makinyi tetemi. Wana raisi ya ugaringi. Mbele ya mbo kiti yava kubesa na ndumere lino. Ya kwa kwe vuroli. Nila votete kwa hali ya na tongolia. Ngara ndia na teti. Ngari ya na ndore mede inuwa biashara. Na avata makeria. Baunu laki ndirie. Na avata makeria. The young people. Kugu andu avata ni andu. Kana andu anini. Mbeombethe ni andu avata mno mno kabindari. Kaka tukima gweta na juma alingi. Tukuro katukio samwele kira oyu. Na nigitumia va. Tuwe na mwalimu. Utudhomi dhegi ya maundu mengi. Mno mwale mara kuro makivutia. Mbeombethe kuma vale ya sokari. Ginyegi matu maria tunatua. Karibu sana mwalimu Kennedy. Uvaro wako?
2: Ni mwega mno. Na ni nagekeno mno kukoro ni ava mudenyoyo wa mundi.
1: Karibu kebi ya mudikiriria.
2: Ave maritu ambita kwa Kennedy Monene Mwaniki. Ngoro ni mwarimu kuria sukuru yeta kwa Air Travel and Related Study Center. Sukuru yeno yetu edhomi dhagia maunduma mekawa na udhiei wa ndege na udhiei wa anja na udhiei wa vururisi anja.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Mekawa na udhiei wa vururisi anja. Tuombi vali ya mwenene tukia liria anduwa nini ya nane beumbithi ya rema na kuroma getu dhikiriria wananginyegia siari.
2: Yes.
1: Kedu kire kirari andu kiongo kabindari gaka ni. Mm-hmm. Ai paine utie na mawira.
2: Yes.
1: Utie na mawira. Kauniko karuimbo kari ya mbeumbithi mara kuroma kina mwalimo.
2: Mm.
1: We vali oke mandhomi dhagia kure Travel and Return Study Center. Na nebesenu dhiororo kete makeria. Noga sema ni angijegia na adutuaya na makoro makiuma dhine wa masukuru renge. Kadhinaga ka ga gotura ka wa mawira. Kara vuta ni atia na angijegia madhomu mare turekila kabindali gaka.
2: Ningiuga gitumi kiria gutena mawira thiinu wa bururi wetu wa Kenya kindu kia mbere ni flooded job market. Ni kumaanisha andu wale athomu ni engi muno na mawira ti mengi ta andu wale ma athomu. Every year andu kindu milioni mwene maumaga masukuru makithie gusaria mawira. Kindu kora hii kindu kia mbere. Kindu kia kairini kindu getagwa skills mismatch. Kumaanisha kiria mara athomu idho sukuru na kendo kerea maradhi kuona in the job market ni itira machu wega. Na kendo kia kathatu ni andu engi madhomaga nigedha mavote kuruta ile seta wa white collar jobs. Na white collar jobs itikoro kwa siye nyingi. Kogu ta Kenya mawira mare makorogo mai mengi makorogo mai informal jobs. Ireta ya white collar kana ireta siya kudio visi. Yes.
1: Mm-hmm. Na ukia liyo voro wa mawira mengi maria ndo maradho manigedha makarute wira ino wa maovisi ringi. Tatika turorie taru sekteno ya odhomi dhia kanaka undukaliura kurogi kinyaniri ya kabindari yaka. Mm-hmm. Nika takatika maundumari kumarema mbeti rugu koro magikiru wa kanaka osingura niri ya siku. Na makiri wanatamu ili ya muraro liya makiri ya nigedha todo moro wanadhena ni mwagirogo kana kivonia. Yes. Tasukuru ringi tondo kuina dhena eno ya kutura mawira.
2: Mm-hmm.
1: Kuina dhena eno ya kukoro kuina andu maralo jetu mawira marema kwa andiko valia ovisi diringi. Mm-hmm. Nindu kiki ngura ni moraleta dhini wa community kana dhini wa society ni kukutethiriria alia maragia mawira kama kavota kugia mawira kukutai guwe suru makiria kana dhini wa kondo mangivota kuyandika
2: dhini wa sukuri yetu kile kitu mangatu wage unique ni tufota kudhomi dhia kose zira siya na international qualifications kuguo siya na iredho magira sukuri yetu ni vota kudhie anakuruta mawira nja telazma marute wira Kenya ndheri. Kendo ya kairini tukorogotwe na partnership na employers rema tuiraga this is ugu niguo turenda mutrain aya aruto enyu na tukavota kuma train uguo makina vota ku transition easily from sukuru ngiagia the job market. Akiendo gea kathatu tukoro kwa tuwe na sister company itakuwa Aviation and Hospitality Solutions. Wero wa company ino evota kusaliria aruto yetu mawira ndi siyananja. Yes.
1: Mm-hmm. Kugwa deto ya neyo ino skills mismatch ringi. Ila kuruwa igio kiri labari ingi. Na nindweke umusiali ya giro kurulia liyora vila mwana wakudhi ino wasukuru.
2: Kendo kia mbere eno skills mismatch ni kirea maradho mido sukuru na kirea maradhi kuona in the industry itirato onyana. Dhaino maunduta technology ni very very important. Utena technology anagoteo ilo unge vota kuruta kure in the industry. Rune getumi tukoro kwa tuke emphasize mono kendo kia mbere murutu akoroe na kendo getako passion. Kendo kia kairea akoroe na isio soft skills ni

0: ma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumeradhiro ginyagye dhwiro kumegururia nthi ginyagye idereruria nthi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: Mheshimiwa Mukonji, my brother. Ndonge tuerato we motuendu korero nyenja. Ukira andu aku amanyata aria makuthurire. Kana teguo. Eh no muera nie ndiega nda gutanga tanga wira wake wa manyata. Wanake ndaga uka gutanga tanga wira wa karemba.
2: Riu barabaro no yakwa eno. Wana makegeria guka gutuga te Mukonji taiwa hu. Nenie kiumo ke barabara reko na wana inji ni twacera na mu mwana wiro ri urazitwa na mwake na wiro ni muranzoeka.
3: Kutoa maoni ya tini, natakira kushoka virari. Neguu mafata kurutira rari ya tuwera. Na maa tuwera mena mshomanyo mande. Urea makadhiye kumenyidhia arutishi ngea wera. Urea tuwete kanidhia. Neguu mafata kuwase ituwerin. Urea kushoka virari.
4: Ndivyo nilipambiwa na wamudhende. Tangu last week. Kwamba leo tunakuja hapa kwa kazi ya elimu. Nilitakara kuanzia kule Nyamira. Lakini kasema wajibu.

0: Nemo kumwe kuma communication center musiri wa Nairobi ngevo kawati ndawara umodhikiridia na getio kinene mbetikiri ngorengi kunyito geni dhino wa medha yetu ya Movro na nigoto kura tukimenyore kwa kurogo getinda dhini wa vrodi wa Kenya ni mbetika kamudhanya junior tunyita nirengi njegia muiso
1: Wimaro FM.
0: Bunge ya county ya Embu ni ya kurwe gitongari ya miario ya gosari ya kivonia kia mogomo wa rigitani county ya Embu. Speaker wa bunge ya county ya Embu, Josiah Driko, nikia koro wagi tongori ya mivango eno, na kiali ya vovo wagi karokiregea koro gikireta wa mwadirikari ya county ya Embu, atongori ya miungano ya gutetera rigitani, au gite ya rigitani ni magukoro magikanja mogomo wao na makoro makivori ya ngoroshi yao. Driko au gite kataka terika maondo maria, madhiete na ambere kukoro magiteti ya rigitani, mirongo hiri na madhatoni marikiti ukoro magita angikiro ni dhirikari ya county na meterete mbesa iliasithi ni wa budget ni kukuta angikira undomwe ureo dhiete na ambere kukoro ugeteti ya rigitani muandiki wetu Anthony Ndwiga ni kia ratu vingurira Movro metu na rivotino
2: kiri na andiki ya Movro ayembungari ya county ya Embu wa muse manio ureo uo urai gataka tirika ambungi ya county ya Embu atongori ai kundisi ya kuwa ivoto siya utuwira au ima wa mwiri egu watawa na maabitha adhirikari ya county ya Embu ni usuri ya kivonia kia madhe na maria madhieto kwa makibiria kuwa nekana kuwa mwomo espiku ambungi ya county ya Embu ni kenjo siya adhiriku au getaru na uko animone ta kivonia ya kudhiri ya mwomo wale uko etoke ni nambere umundu ya mudhenya wa agatano edhiri kuwa rauga ni kuma na gena miari eno ili omete kanite na aruti au ila augi mwamu ya nema emi kwa mwori ati maundu mariama kweto make matetia ni mo ima uko make vingwa nevanya ni ukudhiri ya mwomo ule uvidete aruaru kwa makitangika
3: maundu mara mwondi mara ina mwono toa liridia na executive mat of answers na tui tweet count assembly toa koroni tui turae ene gikaro tutongole tuni chairman wa committee of health na toa ugate kwa mbiri ya dhainaru assembly nie kurumiridia iyo ni ati maundu mara mwondi tuete kanilia wada mai vini wa dokumenti ina mavi regotiri magete kanilia na mako vingwa
2: arauga katakatele kama undu mirongo eri na mana maundu mirongo eri na matatu ni mavinge tu na ugo sio moti garete ni guwa manakuwa makino ni ambesa ni wukuona teruti awira aya ni manakuwa make vinge lua
3: shema ni otorai na guo ni tuwa voya union tondu kumbana na maundu 24 kaundu kare tu gatige kenega kaka mwe kako maratiri milioni 86 ni guo inyamuina tuwe tasteta dodori deduction ivote kulivua
2: arawaru ni metekanite na aruti awira aya ate vuvao kwa marandeti ni mao kwa makithia mugomo wao na guso ukawirari wao ni huo utigirida mautungata ma uligitani ni maaso wakawatoria marari
3: ni tuwa mauri yate ni metekira guso ukawirari ni guu mafata kuritararu aru wetu era na matu era mena mwisho manyo mande ulea makadhie omenyidhia aruti ishi ndia wera ulea tuete kanidia na ni guu mafata kuwase etuari ulea guso ukawirari
2: aruti awira aya aogi muamuru uka unchiria Embu makweto magetera ni hondo wa maundu matiganete maria marauga thirikari ya county ya Embu edhieto wa mkwa ikibadhuria na ndela kwa eke mare umboia
4: sisi tuko tumeanza mgomo wetu leo ambayo tulipeana ilani kwa siku 21 katika siku 21 serikali ilienda mgomo na ililara ya Embu county hawakuweza kuita union ama mtu mwingine wote ili kukaa chini kutafuta suluhu ya matakwa ya wafanyikazi wa hapo.
2: Ngi ripotera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwiga
0: na goko wekiri warami varavarade ya kuma kivuwe kudhie mwana wa Karingare kuvetu kila kivuwe tingenyegia mwana wa ndori ugiso kiredia na uteti ukidhie sagana ambere kuligishiria miradi itikanite kaunti ya Embu rio mbunge waru nyenjeri kumusangi Karemba yoyi umiriti na gukoro wakiori ya mbunge wa Manyata John Gitonga Mukunji atike gukoro wagi tanga tanga uira wake akiari ya kavinda kareare kinyeti ya kuroria uria wikiri wa rami yu radhi na ambere Karemba auriti mutongo rioyo akoro wakiru tira mwingi wa Manyata uira na atike ukama na mudhara wene murimi mugendi ena rivotino
5: tondo nare kagoka agati kwa vamo vena kieneke oruteta wira oriko niguo karate guo agauka kumuvenia na nie ne mbise wanaga akoru agakorua ne mbia cie kana cie thini wa barabareno dange menya tondo igekerwa daivo I am sure about that na akoro ni yesene cie kana ni atuire
6: akiaria kabinda kare yako dunduragia wekeri warami wa barabareno ya kuma mwena wa Karingare kuthima kengi kivote ginyige mwena wa Nduri mubunge wa gishigo bunge kyarunyejere kumuchangi Karemba ni ukirirete mubunge wa Manyata John Gitonga Mukunji Kanji nikiria rauga nike kuwatania na murandi uyu uri ataramenya uri wasarirwe guko akimuria kwithema naguo
5: korone barabara ziekagirwo rami na marwa ngari ganerwo ni kuandika marwa ya barabara yo leo nengeta komosanora akone marwa ziekagira rami atie ose karamu andika marwa inge ndo nangetwira ati ni mwandu ando wa makengi na kivote gukira ando wake akambiu kana teguo ndongetwira ati we mutwendu kurero nyenja gukira ando waku amanyata arema makuthurire kana teguo ee no mwira nie ndiega ndagutanga tanga wira wake wa manyata wanake ndagauka gutanga tanga wira wa karemba
6: na wavu mheshimiwa Karemba ni wongererete na kugina mbere na kuruta miario no ni miario riaritie waririe kariere twaraniritie mweno yo meyumeretie na gutarige gucokwa ni thayo kwao kumana na kuthondekwa kwa barabara no iria marauga makurite na ciiraniro cia thirikari mwaka vuva ya wingi
7: reno no atukinyaniria kione gikiarami twanerero yo miaka mingi rimwe tukeragwa ati ana besa nwambia ciarami lakini tukiana miona ritwa thawarami tungiuga arara dimwa na mbaka thirikari ya William Ruto era dimwa no gwa tubanjira tudu tirenda maundu mengi tulenda wira urutirwa wira tudirenda siasa za inone turutirwa wira kwa digitali tubenda na njira tena gwa thonde turwa mundu bwene thorite ndu dikuma kebwe mbaka kebote tena ore ara onaga ni munene
8: wa ura ne to ambataga ya manyata sia ega koro ye nyambateru kwa menyere ta gukoro tukire vega na tugakoro twina 50 turongerera nikenda tutike ya kuthiruka ya manyata no riu to na maundu monde magakorwo go mesa ando ni andike muno na njira ino njenzi ni andike muno koguo tukona undu ucio wi mwega
6: ni barabara ino ya kuma mwena wa kivu kuthii nyinyegia mwena wa makengi kuthii nduri ni kaunti ya Embu ni embeta wa muremi wa mugendi
0: atongoria aria maranyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ni maurite mwenge kaunti ya Embu kukoro kenye itabaru thirikari na makiria munini wa mutongori wa vururi Professor Kithure Kindiki makiaria memwena washia kagudhini wegongona ria lainisha masomo liari kutongora kwenye mbunge wa mbere Northern Leonard wa Muthende atongoria ya matongori tuni speaker wa bunge ya kivururi Moses Wetangula maugite kumana ginangu ateniro ya mwingi wa Embu na thirikari karini mavotete ukoro makigunika na miradi itiganiti ya udhiwa na mbere mwandiki wetu Wilson Omogo ni arata adiriam.
9: Speaker wa mbunge ya kivururi Moses Wetangula neugite kisigo gike kia mauti Kenya nikikoretwe kigunikite na njira nene na thirikari ya kavinda gaka kuvitukira mirandi yothiwa na mbere na makeria andu wengi maiyitwe thiini wa ite ciiguru thiini wa thirikari ino. Augite vaina vata wa mwenge wa kisigo gike kuthii na mbere na kugwatanira na makeria kunyitirira thirikari goko akionekana kukoro wari wa kumenereria atongoria ria moroto wao ni gutigirira ni mavanda mbeu ya rumena.
10: Tunaomba ndugu wa mlima hapo mmetunukiwa nafasi, you had the last president before William Ruto, sasa mko na deputy president kutoka hapa mlimani. It can't be any better than that. Ukiangalia serikali ya William Ruto, karibu nusu ya mawaziri wanatoka hapa mlimani. Kweli rongo? Karibu ma PS nusu wanatoka hapa mlimani. Kweli rongo? Hii serikali ni yenu, lakini kuna mtu mmoja tu anaona kama si yeye lazima ipasuke. That kind of selfish and myopic thinking does not help our country.
9: Mwenari wake minister wa wenji wa Mathiga Magoro Neke Ali Hassan Joho wanake akionekana gukorwo wari wa kunyita miarie nombaru kwa kiuga gisigo gike nigikoretwe kiri na tongoria mavata na guko akiuga vaina vata wa gisigo gike kuthii na mbere kurutithania wira na thirikari iria iri kuo kavindari gaka na nigetha gutigirira ni kurathigia na uthiwa na mbere. Joho akiuga uga goko akoretwe mwena wa mungethaniro va kavinda karasa akira gizigo giki vatire na umithi wa guonde wikara mwena wa oregani.
11: Kiongozi hodari, kiongozi mwerevu, kiongozi mwenye kupenda ukweli anapeleka watu wake mahali ambayo kuna faida. Kiongozi ambaye anatoa watu mahali kuna faida awapeleke mahali ya kusota, huyo hapana kiongozi.
9: Nake mbunge watumia wa kaunti ya Mombasa Zamzamo Mohamed wanake akiuria mwenge wa kiziko kiki ukoro kiregana na tetiare ya marakorua makibanda beo ya kugaukania mwenge. Akoreto akiuga kiziko kia Mount Kenya ikorwe kiri ya kuthie na mbere na kurongoreria maundu mothi wa na mbere na njira ya gukorwa makirutithania wira na thirikari iria irikuo kavindari gaka.
12: Mimi nataka niwakumbushe, ikiwa umeolewa umekaa ndani ya nyumba usibaishwe na boyfriend, sawa? Nyinyi mko ndani ya serikali jamani. Nani huyo anawadanganya mtoke nje? Yeye kama alifukuzwa amefukuzwa peke yake, si ndio? Kwani hapa mna watu?
0: Ni ripoti tovaretu ni mwandiki wetu Wilson Mugo na mama Monde makidhisaga na mbere na kemotongori wa kia makia DCP Rigathi wa Gachagua ni auriti ya tongori ya ikundisi ya wonjoria ili ya shia kindini na rionde maga kura magitwa ukura makinyite temidhini wa miario ya kioneki gisheruki ya vuruli wa Kenya wa kura magi guga kura matagwe kinyadhini wa gikarokiu akiuga gitiri na uguni wa gonde kuivuruli akiaria musigu wake wa munyoro madhira kaunti ya Nyeri kavinda karera anyitite ogeni ya tongori ya kuma matura matiganite kuri kwa mwana wa Narok. Gachagua auriti rais William Ruto kwamba kuvingia siraniro siake ili akori wa kira mwingi dhini wa miaka 5 yake ya kwa dhana guko vururiri guko akiuga kudhunduri ya kioneki giki gisharu tiondo wavata tondo vururi nduravatara kioneki giki kavinda rigaka. Nidivoti tuthiete na mbele kukura tuke vario ni theuri wa mbogo na nitu kukura tuke miamukira dhini wa movrometo marumiririte na mama Monde makithiesaga na mbele na watongoria a Kenya Kwanza ni madhiete na mbele kukura makigitira na nginyege kukura magitetira ikinyori ya raisi lia kukura wakianira wakura wakirugodi ya kio ni kigisirugi ya Kenya ni kio Kenya Beyond Vision 2030 kukuma kiuga muvango yuka na kio ni kigiki kirongorereti kukura wakikia ndaondora vurudi wa Kenya Mwondi kiwetu Petro Mongai na ke niaratu vinyiria inom.
13: Serikali nimeyumirite na gutetera ndumiriri ya President William Ruto kuri vururi muthenya wa Ramisi utuku igi muvango wa kuvarira kioneki kia vururi ya Kenya Beyond Vision 2030 makiuga ni kinyore ya vatari ya gutethia gutongoria Kenya gukura ari vururi wa gikiro kia iguru akiaria ari mwena wa mbere North County ya Embu speaker wa bunge ya kivururi Moses Wetangula augite gutiri vururi onge kinyaniria matanya maudhi wa na mbere utari na kioneki kia kavinda karasa.
14: Every country that moves forward must have a dream, and every dream is valid. We kama unachezea chezea tu hapa mbele hata hutaki kwenda Embu, utakaa tu hapa. Lakini ukiwa na ambition, nitatoka hii kijiji nifike Embu, nikitoka Embu niende mpaka Nairobi, nikifika Nairobi haitoshi nielekee London, ukifika London haitoshi uelekee New York. That is the dream, mpaka ufike Singapore. Na hiyo ndiyo tunataka kubadilisha nchi yetu. So hiyo focus na vision tulio nayo sio ya rais peke yake, ni ya sisi zote.
13: Kwenge na kuo minister wa gitiri wa ndari ya vururi Kipchumba Murkomen akiaria wanake ari kaunti ya Embu mwana wa Runyenjes ni atesa niretia miari ya ure wari munene wa rais Rigathi Gachagua kugate arari na ndumiriri siathiri ikoni ya ndumiriri ya president. Murkomen augite mutaratara wa vururi gukinyukia na mbere tisiri nuanete miria wa mutongoria gutigirira ari na kioneki gia kavinda karasa na tiuteti utari na kiguni kuri vururi.
15: Nilikuwa naona mtu mwingine akisema ata amepata siri, ata anajua siri yenye rais atatangaza. Future ya Kenya sio siri, na sio ati ni kitu rais alisimama jana jioni na akasema wacha nitangaze. Alikuwa amekutana na Professor Anyang' Nyong'o na sisi a few weeks ago, a members of cabinet. Alikuwa jana asubuhi ametangaza asubuhi mapema na akaweka katika Facebook yake kusema jioni nitawaambia mambo ya future ya Kenya ya maendeleo.
13: Kavindaru wakao mutongoro aria engi dhinu wa mbunge ya Senate Aaron Cheruiyot au magaranete na mutethere wa rais Farouk Kibet pamwe na governor wa Bungoma Ken Lusaka mari mwana wa Malava ni maureti ya Kenya kukia yumiri kwa wingi kuvesa na maoni mao mara magotethia vururi kwa samwerekera wa udhiwa na mbere.
16: Rais amezungumza na taifa na ametoa plan ambaye amesema sisi kama wa Kenya tutoe maono yetu sisi wote. Wale wenye wameulizwa ni wa Kenya wenye akili timamu kama hawa malava. Sio wewe mtu umekuwa kwa uongozi miaka 40 na hakuna kitu umefanya.
17: Hiyo ni maoni ambaye rais amesema wa Kenya wote wachangie. Wale watapeli ya kawaida kupinga maneno kiolela hawaelewi.
16: Na nataka nichukue nafasi hii nishukuru mheshimiwa Ruto kwa sababu jana ametoa hotuba ya kusema anaalika kila mtu yoyote ambaye ana maoni ya kutoa aende mwezi ujao atoe maoni vile Kenya itaenda mbele. Kwa hivyo nataka niwaulize wale ambao mmekuwa mkisema mambo yenu, tuende Nairobi, vijana, wakulima na kila mtu ili tuweze kutoa maoni Kenya iende mbele.
13: Trikarera atanya kuambia kiwatho ndereti ya Kenya Beyond Vision 2030 tarehe 12 mweri wa kanana ekiuga maoni ma a Kenya magakora marege tugikiavata bare mwerekera wa bururi miaka mingi ukite. Medhari ya Movoro kuma kaunti ya Embu mbeta kwa pita Mungai.
0: Na minister Ogitiri Wandari wa Vurori Kipchumba Molkomen ni arutite mukana guya teti adia maratu mira ikundishe imuona kana meoni kudharari ya dhayo wa Vurori wa Kenya. Akiari ya mudhenya wa mondi ya kuriogo mwana wa Kigali, Molkomen na ogite mavitha vori dhimevo kugitira Vururi na Mwingi na gutire muteti ya vati ukuro wa kivanga ikundishe imuona kukuro ikimugitira Murimi Mugendi are matumetu na medhometu mwenoyo.
18: Mnataka nikuje hapa tena? Mnanikaribisha nikuje sehemu hii?
6: Akeria sukuru wa St. Stephen Kagari Gisigori ubunge kia Runyenje kuri aragwa titwogeni thini wa arambia sukuru yo ni PS wa sukuru siaki uvundi vururi re PSS tadara moria minister wa ugitiri wa ndari ya vururi Onesmus Kipchumba Murkomen ni we yumiretie na kuvuri rande vedhirikari ya Kenya Kwanza guko akiuria Mwingi na atongoria kurumie thayo na wavo minister Murkomen agikoma utumiri wa itoi thini wa kudhoga misemanio.
19: Na matumaini yenye tunayo tukiwa katika serikali ni kwamba rais atachaguliwa kulingana na yale ambayo ametendea wananchi. Sio siasa ya ukabila, sio mambo ya kutuziana, sio madharau, sio kuita rais kas.
6: Niyo vesa nitamukana na kuga ikundino sia anake thikoro yete kerua kudina mbere na kuagagia Mwingi wa ondomo na misemanio na kuga vorivi niyo magato mekaka kuramata dhayo.
19: Hakuna sehemu ya Kenya tutakubali mwananchi wa kawaida ama mwanasiasa kuchukua rungu ati anaenda kuchichunga, ati kuchunga police, polling station, ati kuchunga mwanasiasa. All goons. Na Inspector General of Police Douglas Kanja ameanza kazi tayari na napongeza National Police Service kwa sababu ile mikutano imefanyika the last two weekends sijaona gun yoyote akilete shida kwa mikutano yote. Na tutaendelea namna hiyo na mtu yoyote mwenye ata recruit vijana kwa mambo ya violence we will come for you and we will also deal with the people whom you are going to recruit wenye wanakusumbua wananchi.
6: Miarino ya kiyokaniti ni atongoria matiganite are madhiete na mbele na kuvunji oteti wa dhayo are ni vamona PS wa Mavinya Alex Washira mubunge wa mbele South Engineer Nebat Murioki mubunge muruga miruwa tumia wa kaunti ya mbupa miranjoki wanjaru daboen mubunge wa Runyenjere kumushangi Karemba vamona engi.
20: Na mnaanza kupiga makofi.
21: The building of this country can only be done by all of us. And the president is inviting us to give input. Wewe patiana input. Useme ile Kenya ambayo unataka, ile unatazamia kupata, unataka ikue namna gani, namna gani, namna gani.
22: Tupia kwa heshima, hii shule nimenuzanuza tu, wanahitaji na naomba mwalimu mmoja wa home ed science. Hawana.
20: Hatupigi makofi tena kwa uongo, tutakuwa tunapigia makofi ukweli na ukweli mtu mtupu.
23: Ati west na east, mimi naona tuzikate kwa sababu tukikata sisi tutaenda kwa hasara. Sisi watu ya hapa Embu, Tharaka Nithi na Meru, sisi ndio tutaenda hasara. Kwa sababu gani? Tuliunga hizo serikali zingine ya Mwai Kibaki, ya Uhuru Kenyatta na ya baba yake tukiwa kitu kimoja. Sasa tukigawa saa hii inamaanisha hao watu wataenda na pesa na faida yetu ya kisiasa.
6: Ngiri potera kameme kawi mwaru FM ni mwana waka gari kukune wandiri ya Runyenje Centro Gisigori ubunge kia Runyenje County area Embu ni embeta wa Muremi wa mugendi
0: na no atuthiete na mbere na movorometo tusoke kuriogo mwana wa manyata na kutonyita nena mwandiki wetu Anthony Ndwega na toria gukorwa agitutariria dio wa division ya Nginda Esther Ngina ni arutite mukana kuyaria marendi anda wa shiori una makiria vangi ili ya rauga ili enderua nginyegia siana siya skuru na imuane gakoro ikigushia kiraiko itakuithitha vamono ugoni arutite mukana kuendia muratina akiuga ni manje tia virigisheni ya kuvura na dawa ino
1: akiari ya vingo ya musemani ya wao ugitiri mwena wangerwe ndiyo wange ndani kesta angina augite mbara ya kuruwa na endia na anyu ya njo vya muratina ni ambikitwe wanakuna ya wao uo ngina augitiri utu ete kiria wendia na onyu wa njo vya muthemba wa muratina ikuwa na lema kweto makiruga no avufari marale kiria utuwe kamae arugi njorua awe ndia njo visi ya makavo
2: kwa ya muratina tumekata na hii munasema masherehe sherehe hakuna kitu kama hiyo. Ni sherehe ama wanaitanga nini? Huku lazima sherehe mkunywe pombe. Eh? Mambo ya muratina tumekataa. Kama uko hapa na wewe ni mpika pombe, kuanzia sasa hivi enda ubadilishe career.
1: Kabinda wakau analiwa kiuria mwingi wae tu aliangirwe uko kibesa na maletu. Maria mara kwa maeto kuleria wendia wavangi. Ile arauga wananeto nyeto onyuri waone siana si ya sukuru.
2: So kama kuna wenye wana hook bangi huku. Mimi hata namba yangu sifichi. Unanipigia, tunaongea, unaniambia na hiyo inakuwa katikati yangu.
1: Huku mwingi wa etu aliangirwa ukibesa na mateta mao megi madhina malia maramagu mina tawagi wa ilari siya kuigana siya nasari watawa na manje masukuri na ukuwa marenge undu marenda dhirikari ya kaunti ya embu kwa tanadhirika nene utonya na utiga desiana siya uniragia kedhomu na njela ili ya siya ivati
3: hapo nimetanja kwa kutoka kwa PP1 kwa tungredi 2 kuna klasi moja ambayo ni iko hali tatanisi sana kwa sababu grade ile inaitwa sio grade inaitwa PP1 na PP2 wanasomea kwa darasa moja walimu wetu wanakuwa na matatizo sana katika kugawanyisha wale wa PP1 na PP2
1: ngi reporter kuma kaunti ya Embu mitakuwa Anthony Ndwega
0: senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimondege na Kenya yumiritie Kavinda Rigaka kithina mbere gwikia mathiga make kwi uria wari munini wa mutongori wa vururi Rigathi wa Gachagua akiaria na andikia movoroga arauga Mondigi arauga Gachagua ni avati ukoro agitia tongoria na niguo na makoro makimutia akithina mbere gukoro akiuga Gachagua akoretwa akiruma tongoria takwithitha na mwandiki wetu Anthony Ndwega ni kiara tuvinyiria ino Rivoti ino yetu kinyiria mwisho wa mvorometo madhemoe.
1: Alexander Mwindigi na ule nike seneta wa Embu wa kire naandiki ya mvoro. Augete ange kwa kisiko kia Mount Kenya. Nikirenda Professor Kithure Kindiki ya kambatiranga dina utwe karaisi. Nuanginya mamu kuwate mbaru na wavo. Ukadhula raisi wida muto yeti na liakaire. Niguereleka wadhanire. Anga hatiga kindiki. Wanakuna ewa uo Mwindigi no diete onkwa kikanyia mwingu wa Mount Kenya. Wanagoko kuwatana na kuwatila kindiki. Watore uwa mene. Ya enge wanaoidieta mkuu yake yumile na kuendekidia umoja kwa kiguatu ambaru
4: tuweze kushikana pamoja kwa sababu ya 2027 na kaunti nyingi na mesea hii kiti lakini nataka niwaambie hii haiwezekani juu ya 2032 ndio tuweze kutengeneza kijana yetu tumpe maua na kila kitu na tuwezi kumpatia kama hatunjapatia William kura. Kwa hivyo namuomba tuungane pamoja ndio tuweze kuona kama tutafika wakati ule wa 2027 na 2030.
1: Eka vindal wakau Mwindigi no ugete rais William Ruto no dhite kwa kionania wendo wake kule mwingo wa Mount Kenya na milandi kuwatana kwa kemagwatira na huo na leo mwingo wa Mount Kenya nio vate ukamuzo kiria woko na komudhura ya kaire
4: na wamekuwa akifanya kazi sana na tunajua gazeti inaweza sema chochote na inaweza sema mambo mengi. Kwa hivyo watu wasio watu wa kupiganishwa na wale watu wataki mambo ya nchi ya Kenya iweze kuendelea vizuri.
1: Agokwa kemeneria ole wa munini wa rais Rigathi Gachagua ni kiremu ndiye rauga ni kudhiruka kaunti ya Siaya kirumaga tongolia ya Enge. Undu auga ni undu tafati kwa kionekana.
4: Kama jinsi walikuja wakatukana viongozi lakini hatunjawahi kuona sisi katika Embu County tukitoka hapa tukienda Kirinyaga, tukienda Meru, tukienda Tharaka na upande ile nyingine ama Nyeri. Tuweza kuenda kutukana mtu tulimuimpeach alishindwa na kazi. Ningeomba watu waelewe alikuwa impeached hata kiti hata yoyote hawezi kusimama.
1: Nge reporter kuma kaunti ya Embu bitakuwa Anthony Ndwega
0: na gukinyava umuthikiriria na ukombete kiria ngoro ngikiraga turumo movorometo madha emoe yave tukienda gika mirongo ere na mogwanja ingado sia monya movoro mengine dhaidhatu turakora tukikiria vanini na vovoanda gika nini tukorewa tukisokereli wa avogo na kivuwa nikia wimuaro kivuwa ikia mudanya wa monde tukiariria egororia kiumia turanjiria mudanya wa rushu kiumia ya kudomithia na kuwaria maondo megi uongithia wasiana duka nyegenyure mitambo
5: na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekika nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro

0: mosio kana mosio kine meranjio kimone ya kinu
1: Munga matu kinyiti koko munde Momenye kia begi kini kia ngugu
0: Mutagate mukinyo sioke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyendari biu
2: Anya pyo Ale pyo Iwe Nendara
0: Mbemborwa sika mwene mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mondo ukuano na mondo wetu akaoria na kwa mkunda nerioyuri
3: Na mkundi rie Na mkundi ya Ndage kaya mwisho ngyoni ya he Na kwa mkunda nerioyuri
0: Tua tunda ndundu na mwini Uka na nyakebura no Tige kiri
4: Mirango nere ya IEBC Na wako ngwera kakutire na mna this na mna that
5: Waune vora uka kwekiri ya mote wako mthikiriri ya
0: Tukenera anga ya tuara na nadwe mweri warumia ndengavore
6: Tuara ne nawe Tuara ne
0: Nimulire mbuko Wanjuma mosi da inyesi ya kirokongi nyadhamu kwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ithe wasia na sionda ili maruri inge thakatani
5: Anyenu wanere kore andaorome mekaka niko matikako hata ni merimu ere matora kama kwele tenda wa mudhikirie nondo wa ketumi kiu Akebo Akebo
0: Vu Vu Vu

0: Gakaneko. Angwe kwa endu yeki kirari ya misi Ando marenda nete makambiri ya koverithania Rera riga senjia Ruendo Ruga chuka odhu
1: Uwa ukira nite wa muga ya mwaka la make
2: Ii
1: Ii nangira mwana kwa njiwe mwotati
2: Ehe
1: Atumbo njiwe na oma
2: Ehe
1: Njiwe mwana njiwe wa oma
2: Ii
1: Ngakwela Ngondonkyo makata diya na kewa etora Ntia vinyere tendia Kukiribu ya togira guma mwana
3: Duke duke ambera duri ni watu kuno duari Ndongi ambera waneta wakue momedu Kuso kio ni wasati mwotu kutaisimu Inishote mbera nyume nzie otiku wasati yoyenge
4: Tama kia nego tome ya neta siake Tama duri neko durasi wakia ya
0: Wanjumamosi daigire ngidegeda adhita sio tuku Turamariri ya mondu mama monde na mama kanisa
2: Kiundukure kwege kwe sukuma uge Mwita mwondo kiwe kuzako mweta Tigana na kio tu Tigana na kio Umagaru kathie For the sake of siana Ya tunarela misi eno Niturarela siana imwe na liera limwe soku mwono Na ira akura siese hiviko ni njoko
0: Maina apostole kana Benson
5: Tariwa kurowe mwana ke Agurana kurowe na mutumia wako Kurowe mwere tu Uruwa Na kuwa foteka Njita musia wako Na kukunja Mwondo makoro wa mae ngura ni mwono kikiro wala mwondo we sira ya Mwono na wuko nja kora wagi sira ya teriritu ya e mwanake Eritu Alea yega mae na wuko nja Na neyasi uli Nake mwiritu wagi sira ya na kiara mae na wuko nja ni yega Undo mwoke ni mwondo watawisi Ui mwago mwono Na mwondo wabijia kwere wali oturo vana ka uguli
0: Tukare mirawendo Misi marire

0: kembio vonda kwa nimedhako. Na mbiringi yetu ibuva kwa njuma mozi sio anda dhai komisi yake mwa yere pali yake na uva.
1: Negatambe Sofibara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madha wana magukuro tukinyitania dhino wa mvangu wa sport kika
0: Pasi ika kunua
2: Kali ika vesha nua
0: Mbao ika ingirua na rekondi ika bunjwa Ndurumeni ya sport kick Iki mureka mama monde
3: Gaisha Senegale nishiarunga ma Gaisha burudi wa Senegale nishiambe kurutawera mudhikiriria Gotire nondowe ingene ruwa tamboraria mudhikiriria
0: Mbogo na gevende tu ambere vedi medakore tigane te kuma moshie kaunti ya Embu. Vorori na toka tuika ni angongo ki mavorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya medakwa we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kweli kipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
3: Galkipa Diara. Aradhile rwane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi diangol kipa jigu. Akimura jigu njigua.

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuanikia vuvua menekwe na undua
2: kwa mwereru mweterele jati kwa menu kiyama na kurea kumotetele rangi nyana miyao kama yangai tena kwa bukwe na mundu weyaba turati kirelia mundu weke kwa inyemo konyi terela wana mwegwa ngeriwa tani kwa ino meraru mwa mamamamama uwi
3: mwendo tongo yu yunga awa tira yunga nigeza ya kuyetu yutereke kati huo yuma undume henge na sida nyenge ne odonyo kikuwa
1: Dhine wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhine wa kivururi
4: Ne kilomita karibu idato kuzi utawa manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi Mataba Liu ngiri kwa nikuwa ayatu dhura kana uri Nita ondu niaba angita duwa na ndiko chwako dhura na kato ondu Liu ngia ikorwa no dhura mundu hakefu remera
5: Ute mombu nga tuiga kwa kiali onoriku Tondu tuagiru kuhigwa mombu nga gedi yego teta utwara mateta meito akoni tamamu seretu igwe aratwara mbunge no tikwara gerya nako kuma butini atina aratwara
1: ri tukwindagira mare mara kuvutiwa mudikiria kuma report sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhinyegia daigiri siya kibuai tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM
7: ni kivuani kiawe Mwaro FM na avanivo tukuroko tukiaririria marema dhiete na mbere gukuroma kivyo vya ituro dhine wa avrodi wa Kenya na nginyegia kaunti retu ya Embu tuwaragiria maundo megi uteti tukari ya maundo megi utongoria tukari ya maundo megi onjodia na tukari ya nginyegia maundo megi ugimo wa mwiri kivuwa ikia mudanyo wa mwondi nirenda tukoro tukari ya maundo megi ugimo wa mwiri na niguo tukoro tukimenya nindu itu variri tuwe kivuwa ikia mudanyo wa mwondi tukienda kukoro tukimurika iguroria uongithia wa siana na uria kukoro wakitu tereva dhine wa mudanyo wa mwondi ni Pauline Nginyo ni mutongoria wa thomi dhania kuriogo mwena wa Embu niyo health promoters na niya kukuruwa getutariria na kinyi iguroria ndetweno Apolline uvuro waku kivuwa ikia mudanya wa mundi
8: Mr. Kamudanya nijirake nani ukurudi haha kameme ini mudanya wa umundi kameme kawe Mwaro na gake na muno ni gukoro ati ni heto kanya duke jadie na ado kumamenyi giandeto cia kuongithia twana ondo ambere ni gucokia ngatho ni ndo wa munene wetu Captain Jaman wakuva kabinda gaguka kwarandithia namwe na ninge munene wetu wa county governor Sitini Mbaride uria utuvete kanya gaka ni nashokia ngatho nitago Pauline na nini ndo amirite rubongerwa ugima wa mwiri wa gudomi dania mwena wa Embu County mwena wa health.
7: Thank you muno Pauline. Mudhenya wa rosho tuka kura tukia njiri ya kiumia kia vata kia World Breast Feeding Week nukuro getutariria niki kuringa na maundumegi ugima wa mwiri kiumia giki ya vata
8: nituaririria uvoro wa breastfeeding na niyo kuongithia kana na kuambiriria tariki ya rusho ni tariki mwikinya tariki mugwanja mweri wa kanana wa mwaka tukoragwo tugikenerera undoyo wa gukoro atikwe na twana turongithwa na dhimu ya mwaka uyu ni breastfeeding for sustainable start in life strengthening what works na gigwetu ugo ni kugati ni kuongithia kuongithia na kuongithia ondoro tangithira nundu wa kuambiriria muturire wa kana na kunyitirira na gwikira vinya maundu maria mararuta wira na maundu maria mararuta wira undu ucio ni umwe wa gukorwo tukiongithia kana undu uyu ukoragwo we wa gutethereria family na kinya kuria turutaga mawira ri na zirikari hili yu anduo ze mabote kunyitirira mutumia uchioro gidia kana anakana kaukanini karonga nigeza za koroka eno gima wa mwiri mwega ugwene kugati nutrition kana mwere wa kana waze wamba giridia bauki ambiridia bari akana gashi arwa na wagire nuku nyitiriro ni anduo onde family, community na kinya zirikari hili.
7: Well, ta netu anjiri liyavogo netu gusagando makiro mwana ongidwe meri itanda tukiru maniriri ya takovewa kendo neke ando makurago makivewa otaroyo
8: Begyo mwono ni kiori ya kiu ondo wambere ni ati kana gashi ya roa iliyoshi yako ikorago ili inyondore ya nina na angikoro ikorago inyondore ya nina kinduki ulito getago ilia Idia ria mbere ria mwana ikoragwo ri na pata muno na nita riria ribetagwa gacau kai kanini nirio rikoragwo rikuite indo iria nyingi muno cia kugirĩrĩria mwana mĩrimũ kumwĩkĩra vinya na kumugirĩrĩria kugĩa na maũndũ na kumwĩkĩra ũgĩ thĩinĩ wa kĩongo gĩake ũguo nĩ kuga ĩkoragwo kinya na nutrienti ciothe iria irendekana na ũngĩkenda kugĩa na kana kega no nginya ũinvesti kana kau mũtũrĩre wa kana kau bari wongithia rĩ wa kana WHO maugĩte atĩ mwana agĩre nĩ kuongithio nĩ kuongithua kwambĩrĩria ithaa rĩa mbere rĩa kana within the first 1 hour mwana agĩre nĩ gwĩkĩrwo nyondori wa rĩrĩa aciarwo na arĩkia gũciarwo kana kaigagĩrĩrwo ibure rĩa nyina na kaigĩrĩrwo ibure rĩa nyina gakaigua mũnungo weria gakambĩrĩria kwambata na kũrĩa nyondo irĩ na gathiĩ na kũu nyondo erĩ kana kaunu wako keyonagia barĩa nyondo erĩ twana tũrĩa tũtaigagwa nyondo ithaa rĩrĩa mbere kana kau twana tũu nĩ tũremagwo nĩ kuonga badae kana tũgakorwo twĩna gathĩna ga kuongithua mamia gakorwo ĩna gathĩna tondũ hĩndĩ ĩrĩa kana gekĩrwa nyondo rĩ nĩguo kana kambagĩrĩria gũtũma nyina atumĩrĩtwe kũruta iria ĩtagwo exclusive breastfeeding nĩyo ningĩ twĩragwo tuongithie kana gatikabewe kĩndũ kĩngĩ mweri wa kwambĩrĩria bau gaciarwa kinya mĩeri ĩtandatũ na gĩtũmithia kana gaka kabewe kongithue exclusively nĩkega kana gaka gatikagĩe na vinya wa gwĩtiria mĩrimũ kagĩa na vinya wa gwĩtiria mĩrimũ nĩkuo nĩyo ĩtagwo immune system yako ĩgakorwo ĩgĩkũra na kana kau yambagĩrĩria gũkũra na iria rĩu rĩtagwo kĩnatha aya iria rĩu rĩkoragwo na vinya wa kũrigĩrĩria mwana ndakanyitwo nĩ viruses bacteria kana mĩrimũ o wayothe wayothe kinya kũbarwa wana pneumonia na twana twĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩria kuongithio ũguo tũtakũbewa tũtinyitagwo nĩ maũndũ mau nĩ mathĩna mau ma mĩrimũ ũndũ wa kerĩ iria rĩa mwana rĩteithagĩrĩria mwana akũre arĩ na ũgima wa mwĩrĩ mwega ĩtũmaga mwana agirĩrĩrie gũkagĩa na mĩrimũ ta ya cukari later in life na ningĩ gwĩ kĩndũ gĩtagwo sudden infant death kana karĩkia kuonga nĩ gateithagĩrĩrio kũgirĩrĩria akumana na kĩndũ gĩtagwo sudden infant death yani tũkuũ twa ciana tũrĩa tũnyitĩkaga kana ũkaigua nĩ karakuire mwageria gũtarĩrĩria nĩ ndũkarekire mũtinamenya nĩkĩĩ ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ kana kau hĩndĩ ĩrĩa kagĩa na exclusive breastfeeding nĩ kabotaga kũgĩa na very sharp brain atĩ IQ ya kana ĩkoragwo ĩboosted na rĩrĩa ya boostwa nĩ kuga atĩ kana kau wana gathiĩ thukuru ũnonaga kana karĩ sharp mũno kana kana kau gagakorwo nĩ karacokia ciũria mũno gatirĩ na hitirabu nyingĩ cia mathomere na tũngĩroria mũno twana tũrĩa tũtongithagua exclusively twĩ tũmathĩna twĩngĩ ũkoraga mũciari atũraga thibitarĩ akiuga gatana gaka nĩ gathumbũrĩte mũno mũtũrĩre-rĩ wa ngagĩ gakinya bau gakinyĩte haya ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ nĩ kana rĩrĩa gekwo exclusive breastfeeding na kararĩ ka premature kana gatarĩ gakinyu mĩeri ya gushiarwa nigate exclusive breastfeeding neteda gidiya kana kauga kurana na ruwa muno na udongi ni ate negira gidiya allergies na igatuma brain function ikoro endega kiu nikio gituma gatiro ati mwana ongi due mieri etanda tu na adikia kongi dia mieri etanda tu mwana ndaga atigidue
7: Hmm. Adi nambere plonga wanatibe tagua ili yoshingi. Pauline, natukura tukioria terere, ni madhena mariko na tukiuga asiana asia tuikoro ikiongidua exclusive meri yotanda tunanginye kuthi nambere. Ni madhena mariko makorogo magisema niya na maybe tugeta young mothers are marakoro makia na siana kavinda kao kambere na maybe nginyegia tumia engi are mena siana na ni marakoro makiongidia the common challenges. Madhena mare makorogo magisemania na siana kana atumia are marongithia siana siao makiria aria marakoro makianjiriria gukoro makiongithia siana na nginyagia mami engi no aria tungivota gukoro tuki overcome challenges ino
8: Undiri okora guavoka mutamu zanya ni ati adwadea siya aere tu area nini maragi ya tuwana makora nguo na tumadena tingi muno na adwadea maragi ya na tumadena tingi undu wa mbereni ati wabota ukora mundu daya areagia na undu wa kuira ati nianyitite oridi ainanda na adwadea kuitikira ati ni muni ainanda ya mwana kuguo wati ya bau mwere tu akinagia na binya muno wa kuongithia mwana kana wa kurera ebure ya mwana ya mwana etuike ni akura na etuike ni agia ya gutuika ni agia na kana breastfeeding ire kagadena makiria bendelea musiari wa mwana atika ndarenda gwitikira atimiaro imastage fulani akidie stage ino ingi na bendelea atura gukorwo niararema gudie stage yo ingi kuitikira akaremwa ni kuongithia mwana na bau bake na korwo bai na kadina udisho wengi ni ati anindo wa gukorwo nyondo ciake ni very fresh kana itia nongwa ringi akaiguaga ai na kindu gitagwo didi akiongithia na rirya aigua didi akiongithia akaremwa ni gwikira mwana kumunitithia nyondori wega ane mani kumunitithia nyondori wega gukina korwo ati mwana ucio ni nyondori ni ambiriria kuigua gutinika kana itagugu crack ya kana igatuika so kuguo mwiritu tocio kana mutumia tocio vindiria ambiriria kugia na sone na akinagia na karuo ka muthemba niundu wa kurema kunyitithia mwana nyondori akinaremwo ni kuongithia mwana undu ucio wingi itagwo improper attachment mwana niketha anyite nyondo undu wa mbere no nginya atuike positioned wega muciari aremwo ni kuposition mwana wega ndagika ya mwico agibagiriria kugia na mathina ta kuinamirira akinaturwo ni mugongo aturwo ni mugongo akinona ai anga kuongithia nakuo ti kwega ndagika ya mwico mundu tocio ni agirire ni kuona ndagitari na amufundithie uria ariikaraga tondu ni wagire ni ukorwo in a good position upright position mwana amamire ibu mabutanie ibu ria mwana na ria mami ibutanie nyondo ikina mwana akina nyitwa na njara yothe kumania varia ngurumo ya tumaguru twa mwana na kiande gikomere aba njarari akiongo gikomere njarari na mwana ucio arikia kumamira bau ugu ni kuonania mwana ucio ni atuika positioned wega ndagika ya kairi ni gwikwo attachment ekwa attachment ni kuga ati kanua gothe ka mwana gatuike ni kathamitie karikia kwathamua nyondo ababairu ba mutumia ba nyondo betagwo ariora kana kamudiare bakoragwo na bandu bairu bau bothe bakinekirwa nyondo ria mwana bakinatigara banini muno na yo kitiru kia mwana gikina butia nyondo ya mutumia nake mutumia akina nyita nyondo na ndage kire tumaka bitwara turi atwire twekiraga bari atene ndage kire twara twire akina nyita ciaracion densi bimo na wale na giki kinene giikare iguru nigetha twike wa gutaport nyondo iyo mwana dendere aiguo guo akina mbereria kuonga uigusage mwana aronga akihumukaga aonga akaumuka ugo ni kuonania ati mwana ucio ni aronga wega haya na mwana ucio ndangituma mutumia ucio agie na kindu gitagwo sonitos kindu gia gatatu ni ati mutumia bendera arare makuongithia mwana ni akoragwo na kindu gitagwo nwagie kindu gitagwo breast engorgement arega kuongithia mwana maita mengi kuringana na uria mwana ucio are agireire mwana agire ni kuongithia maita manana kinya maita ikumi na maere thiini wa muthenya umwe ugwo muciari aremwo ni kuongithia mwana uguo ndagika ya mucio nyondo yake ikinatuika breast engorged ikina iria rikinanyitanira nyondo ri na mwana ucio nyondo iyo ikinatuika ya kurwara muciari ni agire ni wana akorwo ena iria ringi akena kinya bando a express kana arute iria na no aigire mwana ucio kuringana na utheru uria ri naguo mwana ucio atuike wa gwika atia wa kavewa bindi ria mwana mami atari bo lakini angikorwo muciari ucio araikara na mwana mabinda mothe no express iria arafu mwana akinya mabinda mau mangi akinongithua nyondo iyo ingi haya kindu kingi kiretaga thina wa wongithia ni undu wa aire andu aya nini makiria ni kuigua matari na iria riiganu na thina ucio ni ati riria agia na sobre na sones ya nipples kana nipples ni atuika crack kamuthia ka mwana ni gatuika crack no agie na stress undu wa kairi no akorwo ai na stress thiini wa mabinda maria aragicaga mwana kana during childbirth na ndari murikavu angikorwo aja recover mutumia ucio no akorwo akianga iria ria kuigana ria mwana na niage kana akorwo ndararia irio cia kuigana tumaundu tuu tuothe ni tuteithagiriria thiini wa thibitari na niketha muciari agatuika wa kugia na iria aya ni gukoragwo na kindu kingi gikoragwo na blocked nipples na cio vindi iria wekira mwana nyondo ri maita maingi maingi mwana ucio ni abotaga nyondo icio ni ibotaga kuvinguka na ningi ni twiraga muciari atigekire atikae gwikira citagwo atia cindithiaga na bra ningi bra iria nyitu thiini wa mabinda maria agukorwo akiongithia wendaga kuria kiria
7: Well, no ndo wa matha nituthiete wega muno Paulina na wauga tuvati kuongithia maita mengi wa maita wa makinya kumi nwati ukegwa mundu akiu 10 na maire na